på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant de tingene vi skal innom denne timen for eksempel at søppel ødelegger naturopplevelsen. Hele 83% sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest. Og mer enn halvparten opplever ofte at de møter på søppel på tur. Det viser undersøkelsen for mer om snart. Og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Det mange som skal til forskjellige eksotiske mål, og de mest populære får du vite mer om snart. Og det skal være enkelt å bytte internettleverandør, mener Nkom, som tar initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og på denne dagen i 1908 så gikk Norges mesterskap i fotball av stabelen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og vi ønsker alle en trivelig helg.

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge ned 13 grader. Det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillhjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Hele 83% sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at de ofte møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse fra Miljødirektoratet. Nå det Norsk Friluftsliv som inviterer til tur med mening, fra 11. til 13. september. Gå en tur, ta med handsker og en pose eller sekk, og plukk med deg søppel du finner underveis. Generalsekretær Ingeborg Bjerum sier at det krever lite å gjøre en forskjell. Når vi likevel på tur, så kan vi ta med oss litt ekstra søppel hjem, sier hun. I fjor ble det samlet inn 164.253 kilo søppel i september, ifølge Hold Norge Rent. Målet ikke at folk skal sette i gang med de store dugnadene eller rydde hele naturområder på egenhånd. Tanken at alle gjør litt vær. På den måten kan en vanlig søndagstur gjøre naturen litt renere. Søppel påvirker ikke bare hvordan vi opplever naturen, men kan også skade dyr og økosystemer.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over Øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger. Må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Nå skal det bli enklere å bytte internettleverandør. Det skal være enkelt, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Vi tar noe initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er glad for at bransjen nå samles for et felles initiativ. Det skal være enkelt for folk å bytte internettleverandør, sier Tung. Da blir det lettere å finne et bedre eller rimeligere tilbud, samtidig som leverandørene må konkurrere om kundene. Derfor var dette et viktig grep i den nye ekomloven regjeringen la fram, sier forvaltningsministeren. Nå samles bransjen for å sørge for at det også blir enklere i praksis, sier hun. I dag finnes det ingen felles løsning som gjør det enkelt å bytte internettleverandør, og samtidig sikrer at kundene beholder internettilgangen underveis. Derfor vil NKOM samle bransjen for å utvikle en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere, raskere og mer sømløst for kundene.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

0: sparer bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

TV-tips på en fredag kveld. Du kan blant annet få med deg humoretaten på NRK1. Det stjernekomikere som samles for å få deg til å le. 2055. På NRK2 så det friidrett I kveld, der Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter. Og også Henriette Jæger og Sondre Guttormsen med I Budapest fra klokka 19 på NRK2. Når det gjelder filmer I kveld, så kan du få med deg Hollywood Homicide på TV3 Plus klokka 21 og En fiende blant oss 23.25. TV3 sender blant annet The Bone Collector klokka 21.30 og The Karate Kid Part 3 23.55. På TV Norge så blir det Valentine's Day, det litt tidlig ut med det kanskje, men 18.50 tidspunktet. The Town går klokka 23.30. På Rex så sender de Pain and Gain klokka 22.00, og The Crow sendes på TV2 Zebra klokka 23.15. Det var filmer.

Vi skal over 100 år tilbake i tid, til denne dagen i 1908. Da var det nemlig Norgesmesterskap i fotball, og de påmeldte lagene var Odd fra Skien, Kvikk fra Halden, Ørn fra Horten og Lyn fra Oslo. Det var litt annerledes den gangen. Og alle disse kampene må sies å bli meget interessante, hvis man også kunne få tørrvær, skriver Aftenposten, sånn at banen igjen kunne være i god stand. Jeg skal ikke prøve å uttale det som faktisk står, for det er skrevet på veldig gammeldags norsk. Men det som er klart er at Lyn ble Norgesmester ved å vinne over Odd 3-2. Det var 3000 tilskuere, og Aftenposten rapporterte: seierherren hilsedes efter endt spill med voldsom begeistring fra de tett besatte tribuner. Så vi gratulerer med Lyn, som tok seieren i NM i fotball i 1908 på denne dagen.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi i Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen. Hyggelig at du på denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal som vanlig snakke om litt av hvert. Men la meg aller først, mens jeg har oppmerksomheten, ønske deg en riktig god helg. Denne timen skal vi høre at en av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin eller å komme seg på plass i setet ved avgang. Vi skal også høre om at 22% av oss, altså nordmenn, 1,2 millioner til sammen, er villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk, og svært mange mener at det bør merkes at det KI-generert, som det heter, kunstig intelligens, for deg som ikke skjønte hva det betød. Og nå en av de største jaktutfartene i gang. Det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt. Startskuddet for småviltjaktet som julaften å regne for mange jegere. Mer om det og mye annet denne timen. Og ha en fin helg!

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge ned 13 grader. Det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn. You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

I går var ventetiden over for 70 000 nordmenn. Da startet en av årets største jaktutfarter, og det ventet at flere enn 70 000 skal ut på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss. Mange småviltjegere sparer opp ferie til september, så det kan være du blir møtt av flere fraværsmeldinger i dagene fremover. En halv million av oss er registrert som jegere, og jegertettheten i Norge er høy sett opp mot folketallet. 185 000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Samtidig viser ferske tall fra Natur- og Miljøbarometeret at to av tre er positive til jakt. Nesten alle her i landet kjenner en jeger, sier Osfoss. Da er det naturlig å bli positivt innstilt, selv om man kommer ikke jakte selv. For mange er jakt høytid og et nært møte med naturen.

litt om dagen I dag. Det navnedag for Dag og Dagny. Dag kommer av det norrøne uttrykket dager, som rett og slett betyr dag, ikke overraskende. Dagny betyr ny dag. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Oslo 06.33, solnedgang 19.53, I Trondheim soloppgang 06.28, solnedgang 20.00. Og det nå bare en drøy uke igjen til vi på høstjevndøgn. Ellers tar vi med at den svenske forfatteren Birgitta Trotzig ble født I 1935 på denne dagen, på nøyaktig samme dag som kollega Bjørg Vik. Folkesanger Sondre Bratland har bursdag, han ble født I 1938, og filmregissør Brian De Palma kom til verden I 1940. Fotballspiller Franz Beckenbauer ble født I 1945 på denne dagen, og direktør for Reitan-gruppen, altså Odd Reitan, kom til verden I 1951.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Det er mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne i Rysstad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rysstad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov Kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

avklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback. Liam og Noel Gallagher's triumferende gjenforeningsturné som de hadde I 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten I 2025 ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar på det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

22% av nordmenn, 1,2 millioner, er villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk. Samtidig har andelen nordmenn som mener KI-generert musikk bør kunne filtreres bort fra anbefalingen av spillelister økt til 74%. Det skriver Tono i en pressemelding. Og funnene kommer fra Nordic Digital Music Survey, gjennomført av YouGov. Det er en undersøkelse som kartlegger bruk av digitale musikktjenester, holdninger til musikkteknologi og kunstig intelligens i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Undersøkelsen viser tydelig at befolkningen støtter opphavernes rettigheter i møte med KI-selskapene. Hele 75% av nordmenn mener låtskriver og komponister skal kunne bestemme om musikken deres kan brukes som treningsdata for kunstig intelligens, skriver altså Tono.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Ramsfjord.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant de tingene vi skal innom denne timen for eksempel at søppel ødelegger naturopplevelsen. Hele 83% sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest. Og mer enn halvparten opplever ofte at de møter på søppel på tur. Det viser undersøkelsen for mer om snart. Og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Det mange som skal til forskjellige eksotiske mål, og de mest populære får de vite mer om snart. Og det skal være enkelt å bytte internettleverandør, mener Nkom, som tar initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og på denne dagen i 1908 så gikk Norges mesterskap i fotball av stabelen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og vi ønsker alle en trivelig helg.

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge, ned 13 grader. Det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn

0: Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Hele 83% sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at de ofte møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse fra Miljødirektoratet. Nå er det Norsk Friluftsliv som inviterer til tur med mening fra 11. til 13. september. Gå en tur, ta med handsker og en pose eller sekk, og plukk med deg søppel du finner underveis. Generalsekretær Ingeborg Bjærum sier at det krever lite å gjøre en forskjell. Når vi likevel er på tur, så kan vi ta med oss litt ekstra søppel hjem, sier hun. I fjor ble det samlet inn 164.253 kilo søppel i september, ifølge Hold Norge Rent. Målet er ikke at folk skal sette i gang med de store dugnadene eller rydde hele naturområder på egenhånd. Tanken er at alle gjør litt hver. På den måten kan en vanlig søndagstur gjøre naturen litt renere. Søppel påvirker ikke bare hvordan vi opplever naturen, men kan også skade dyr og økosystemer.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over Øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

skal det bli enklere å bytte internettleverandør. Det skal være enkelt, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Vi tar noen initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er glad for at bransjen nå samles for et felles initiativ. Det skal være enkelt for folk å bytte internettleverandør, sier Tung. Da blir det lettere å finne et bedre eller rimeligere tilbud, samtidig som leverandørene må konkurrere om kundene. Derfor var dette et viktig grep i den nye ekomloven regjeringen la fram, sier forvaltningsministeren. Nå samles bransjen for å sørge for at det også blir enklere i praksis, sier hun. I dag finnes det ingen felles løsning som gjør det enkelt å bytte internettleverandør, og samtidig sikrer at kundene beholder internettilgangen underveis. Derfor vil NKOM samle bransjen for å utvikle en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere, raskere og mer sømløst for kundene.

It was almost love. It was almost love. Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden, ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov Kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlig Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19 mandag til fredag.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene, også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren Phuket i Thailand. God tur!

Da var det litt TV-tips på en fredag kveld. Du kan blant annet få med deg Humoretaten på NRK 1. Det stjernekomikere som samles for å få deg til å le 2055. På NRK 2 så det friidrett I kveld, der Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter, og også Henriette Jæger og Sondre Guttormsen med I Budapest fra klokka 19 på NRK 2. Når det gjelder filmer I kveld, så kan du få med deg Hollywood Homicide på TV3 Plus klokka 21 og En fiende blant oss 23.25. TV3 sender blant annet The Bone Collector klokka 21.30 og The Karate Kid Part 3 23.55. På TV Norge så blir det Valentine's Day, det litt tidlig ut med det kanskje, men 18.50 tidspunktet. The Town går klokka 23.30. På Rex så sender de Pain and Gain klokka 22.00, og The Crow sendes på TV2 Zebra klokka 23.15. Det var filmer.

Vi skal over 100 år tilbake i tid, til denne dagen i 1908. Da var det nemlig Norgesmesterskap i fotball, og de påmeldte lagene var Odd fra Skien, Kvikk fra Halden, Ørn fra Horten og Lyn fra Oslo. Det var litt annerledes den gangen. Og alle disse kampene må sies å bli meget interessante, hvis man også kunne få tørrvær, skriver Aftenposten, sånn at banen igjen kunne være i god stand. Jeg skal ikke prøve å uttale det som faktisk står, for det er skrevet på veldig gammeldags norsk. Men det som er klart er at Lyn ble Norgesmester ved å vinne over Odd 3-2. Det var 3000 tilskuere, og Aftenposten rapporterte: seierherren hilsedes efter endt spill med voldsom begeistring fra de tett besatte tribuner. Så vi gratulerer med Lyn, som tok seieren i NM i fotball i 1908 på denne dagen.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Hei igjen. Hyggelig at du på denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal som vanlig snakke om litt av hvert. Men la meg alle først, mens jeg har oppmerksomheten, ønske deg en riktig god helg. Denne timen skal vi høre at en av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin eller å komme seg på plass i setet ved avgang. Vi skal også høre om at 22% av oss, altså nordmenn, 1,2 millioner til sammen, villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk, og svært mange mener at det bør merkes at det KI-generert, som det heter, kunstig intelligens, for deg som ikke skjønte hva det betød. Og nå en av de største jaktutfartene i gang. Det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt. Startskuddet for småviltjaktet som julaften å regne for mange jegere. Mer om det og mye annet denne timen. Og ha en fin helg!

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge ned 13 grader. Det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn

Vrak bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

I går var ventetiden over for 70 000 nordmenn. Da startet en av årets største jaktutfarter, og det ventet at flere enn 70 000 skal ut på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere, sier informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss. Mange småviltjegere sparer opp ferie til september, så det kan være du blir møtt av flere fraværsmeldinger I dagene fremover. En halv million av oss registrert som jegere, og jegertettheten I Norge høy sett opp mot folketallet. 185 000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Samtidig viser ferske tall fra Natur- og Miljøbarometret at 2 av 3 positive til jakt. Nesten alle her I landet kjenner en jeger, sier Osfoss. Da det naturlig å bli positivt innstilt, selv om man kommer ikke jakte selv. For mange jakt høytid og et nært møte med naturen

0: Litt om dagen I dag. Det navnedag for Dag og Dagny. Dag kommer av det norrøne uttrykket dager, som rett og slett betyr dag, ikke overraskende. Dagny betyr ny dag. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Oslo 06.33, solnedgang 19.53. I Trondheim soloppgang 06.28, solnedgang 20.00. Og det nå bare en drøy uke igjen til vi på høstjevndøgn. Ellers tar vi med at den svenske forfatteren Birgitta Trotzig ble født I 1935 på denne dagen, på nøyaktig samme dag som kollega Bjørg Vik. Folkesanger Sondre Bratland har bursdag, han ble født I 1938, og filmregissør Brian De Palma kom til verden I 1940. Fotballspiller Franz Beckenbauer ble født I 1945 på denne dagen, og direktør for Reitan-gruppen, altså Odd Reitan, kom til verden I 1951.
1: I villeste på ditt land vokste jeg opp.

Det mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rystad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rystad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Nå på Radio Randsfjord litt om veiarbeid I forskjellige deler av vårt område. Vi kan jo starte med fylkesvei 2438, Skinnerli-Skartlia. Her det lysregulering og nedsatt hastighet. Det ventet at arbeidene fortsetter til slutten av måneden ifølge statens veivesen. Det også arbeider på fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Flere påvirkede kjørefelt, manuell dirigering, lysregulering. Dette pågår frem til 18. oktober. På fylkesvei 33, Stubberud-Minaberg, så det også arbeider som kan føre til litt forsinkelse, men ikke så mye. 18. oktober tidspunktet for stansen I arbeidene der. På fylkesvei 34, ved Hov kirke, så det også arbeider og et påvirket kjørefelt, gjelder frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376, Hoverud-Sørlig-Bekken, så det arbeider mellom 7 og 19, mandag til fredag.

0: jævla måker.
1: Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback. Liam og Noel Gallaghers triumferende gjenforeningsturné som de hadde i 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten i 2025 ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar opp det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

22% av nordmenn, 1,2 millioner, er villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk. Samtidig har andelen nordmenn som mener KI-generert musikk bør kunne filtreres bort fra anbefalingen av spillelister økt til 74%. Det skriver Tono i en pressemelding. Og funnene kommer fra Nordic Digital Music Survey, gjennomført av YouGov. Det er en undersøkelse som kartlegger bruk av digitale musikktjenester, holdninger til musikkteknologi og kunstig intelligens i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Undersøkelsen viser tydelig at befolkningen støtter opphavernes rettigheter i møte med KI-selskapene. Hele 75% av nordmenn mener låtskrivere og komponister skal kunne bestemme om musikken deres kan brukes som treningsdata for kunstig intelligens, skriver altså Tono.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

fra et herrelag med mer drama enn fôr. Han som arrangerte festen en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tappa kildevann. Trollen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Ja, jeg sitter nå her I hvert fall med en kopp kaffe og undres litt over veivalgene I livet og sånn. Ble alt for sent I går. Jeg har kommet opp I en alder nå hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det jordskjelv det, med etterskjelv. Og I går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke I seng før klokka var nærmere ett. Og det alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier I amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt I morges, har liksom gått litt rundt I halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, ti kniver I hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal kvisse, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle hvordan du deltar I moroa om et lite øyeblikk.

Det ganske fin musikk egentlig lagt opp I dag. Skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noe kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blå felter hvor det står endre Det står på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

0: avklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Jeg er klar. Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det er et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det altså en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer den tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det er i hvert fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis er noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

Så det du og jeg og Almanakken, vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedagsinnehaver deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok, grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. September, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon og et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien også det I et terrorangrep.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da Brillehjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Vi leter etter et land I quizen I dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykke med ledetråd jeg ga deg her I sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehav og det karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være, og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi altså på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell ledetråd å starte med. Og det har jeg nå sjekket I atlaset, og tror nok at jeg har rett I mine antagelser om at researchen ikke har vært helt på G I dag. Jeg sa dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehav og det karibiske hav. Det ikke korrekt, det eneste I sin på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting, blomster, smaragder, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det lett å kjenne dette igjen hvis man klar over det, men det også sånn at den øverste stripen mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer straks. I'm going.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå I alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen I dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn I dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato I 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født I 1983, amerikaner. Anne Riemen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård heter hun, Elgård Riemen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport, født I 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. Inne I dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født I 1967, og når vi først I gang, 11. september, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato I 1965.

Hvordan gikk det I dagens quiz? Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia I dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land I Sør-Amerika. Og der faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så det jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største I verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre

striper, den øverste stripen mye bredere enn de to andre. Den gul, og så det rødt og blått de to andre stripene. Og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette et land du nok ikke skal besøke, I hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert, sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar I dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

för kärleken är aldrig trött.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du glad I sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve et øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksuallovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette I en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kidulthood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I London.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det er sånn at fredagen er over oss, på godt og vondt. Kanskje litt vondt etter den runden vi har hatt de siste to ukene. Det er akkurat to uker I dag, siden kong Harald den femte gikk bort. Jeg var på jobb og jobbet med begravelsen på onsdag. Jeg synes det var tungt, altså. Jeg skal være ærlig og si det. Satt og furta litt der, også på en positiv måte, underveis I løpet av begravelsen. Talen til statsminister Jonas Gahr Støre, for eksempel. Bønneopplesningen fra kronprinsessen Victoria. Og den fantastiske mottagelsen kongefamilien, og spesifikt dronning Sonja, fikk på Slottsplassen når de var ferdig i Slottskirken og hadde senket kong Haralds kiste ned I krypten. Fantastiske scener. Da, vi har enda en time med kaffepause foran oss. Det kommer enda en quiz. Den bør du være klar for. Den kan bli hyggelig. Og så ser vi hvordan det går.

Nå skal det handle om dagens quiz, og vi skal frem til en kjent person. Hvordan gjør vi det? Jo, vi tar utgangspunkt I at denne personen kan være mann eller kvinne, død eller levende, norsk eller utenlandsk, og så går vi igjennom all informasjon vi har om denne personen, sanker sammen noen detaljer, utformer dette til tre helt tydelige ledetråder som du får I tre omganger. Ok? Det betyr at det utslagsgivende her kan komme I første omgang, annen eller tredje. Uansett så det summen her som gjelder, og hvis du klarer å finne frem til hvem det så kommer fasiten ved slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres. Du bestemmer også selv hvilken premie du skal ha. Dette høres godt ut. La oss starte med ledetråd nummer 1 I dag. Vi skal frem til en kjent og kjær nordmann, som fikk sine første dikt trykket I 1938, da var han 24, kom dessuten med egen bok I 1945. Hvem kan det være?

0: Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Jeg elsker god musikk, og det håper jeg du også gjør. Vi har flere gode låter som på vei. Men nå så det quizzen som skal opp til pers igjen. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dag. Vi har slått fast at dette en nordmann. Og det var ordlyden også I første ledetråd, hvor jeg sa vi skal frem til en kjent og kjær nordmann. Han fikk sine første dikt trykket I Arbeidermagasinet I 1938. Da han var 24 år og kom med en egen bok I 1945. Det alt jeg har sagt så langt. Så her kommer ledetråd nummer to. For det som artist og sanger vi best kjent med dagens person, og debuten på plate den kom I 1947. Mange av denne personens mest kjente låter viser, og de har blitt folkeeie, kan man vel trygt si. Hvem vi ute etter I dag? I den gode tanke, du skal få en tredje ledetråd om et lite øyeblikk.

Får så masse fine meldinger I løpet av dagens show. Takk for dem. Jeg skal referere til dem underveis. Akkurat nå så vi tilbake ved quizzen, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent og kjær nordmann, som jeg sa innledningsvis, som fikk sine første dikt trykket I Arbeidermagasin I 1938 som 24-åring, kom egen bok I 1945, og I ledetråd nummer to så utbroderte vi dette litt og sier at det som artist og sanger vi best kjenner dagens person. Det begynte på plate, den kom I 1947, og mange av hans viser blitt folkeeie. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, kanskje viktigste ledetråd I dag, ser det ut til. Langt de fleste sanger og historier vi forbinder med ham, tar utgangspunkt I hans eget liv og oppvekst på bygda I Hedmark på 1920- og 1930-tallet. Hvem vi ute etter I dag? Og jeg håper du har los på den. Du skal få en fasit om bare noen få strakser.

går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

Ja, hva skal vi feire I dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene I USA går etterfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss I hvert fall. Men det andre ting vi kan markere. For eksempel resengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Du ok, dagen markeres I dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det egen dag for det dag. Jeg synes den kommer litt sent I sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så det ingen nyheter, gode nyheter dagen.

er bare en nordmann dagens ledetråder kan lede til. Og det har jeg fått poengtert opp til flere ganger I meldinger som har kommet inn Og riktig svar I dag Alf Prøysen Han vokste opp på Hedmark, på bygda I 1920- og 1930-tallet Og det der han hentet inspirasjon til både sangene sine og historiene om ham Fikk sine første dikt, trykket I Arbeidermagasin I 1938 Kom egen bok I 1945 Og så debuterte han altså på plate som artist og sanger Slik vi kjenner ham best I 1947. Og du gammel nok, så husker du Kanutten for eksempel og sånne ting, barneteve med nettopp Alf Prøysen I en av hovedrollene, svart-hvitt barneteve. Det var noe annet. Vi har flere quizzer å komme med, naturligvis, men akkurat dagens, den over. Takk for innsatsen, og skrev du Alf Prøysen? Vel, bevilge deg selv en premie.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Ja, det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001. Terrorangrepet mot USA. Fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng. Så det. Hva tenker jeg? De har så mange følelser omkring akkurat det der. Jeg kjente en som var I et av de tårnene og som ikke kom ut av det, så for meg så det jo en megatrist dag. Men jeg skal grunne litt på det.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak sånn omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren i jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose i 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå har jeg ventet for lenge. Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da i prinsipp er. Nå er hun for syk og er nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noe hun ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til det, Mr. Ranson.

Vinterklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Want you to know, our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Jeg har fått mange spørsmål I dag om hva slags kaffe jeg drikker. Og jeg går ut ifra at da undres man om Endre drikker Ali kaffe eller ditto andre tilbud I butikken. Jeg kjøper Lavazza hvis det kaffe, men det bønner, og så lager jeg min egen espresso hjemme. Jeg drikker stort sett bare espresso. Og på jobben så har vi en sånn Nespresso-maskin. Det har jeg strengt tatt hjemme også. Og da det jo bare å putte inn sånne, den sagt, ampuller og trykke play, og så kommer kaffen ut. Og det har egentlig vist seg å være en god idé altså. Også hjemme hvis man ordentlig trøtt og sliten på morgenkvisten det å skulle stå der og kverne kaffebønner og sånn det ikke alltid det rom for det men behovet for kaffe større enn evnen til å lage den trykke play jeg heter Endre Lundgren, jeg har med meg et team som lager dette programmet hver eneste ukedag og det skal vi flytte meg gjøre I neste uke også da uten begravelser Vi ønsker deg velkommen tilbake på mandag.

0: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det er den 11. september I dag, og det skal aldri glemmes at terrorister styrta to fly, to kapra rutefly inn I World Trade Center I New York. Tvillingtårnene de raste sammen, og 2800 mennesker ble drept I det terrorangrepet som skjedde September 11th I 2001, altså 9-11 som dagen bare kalles der da. World Wildlife Fund ble grunnlagt på denne dagen her, Beatles I 1961, det kan jeg kanskje ta med. Og så var det Beatles som spilte inn sin debutsingle Love Me Do på denne dagen I 1962. Det lille huset på prærien hadde premiere på NBC TV på denne dagen I 1974, og jeg husker nå I barndommen min, som var mye senere enn det, at huset på prærien fortsatt gikk på norsk TV, eller I hvert fall hadde begynt da. Jeg vet ikke hvor lenge det hadde holdt på, jeg.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Det er fredag, endelig er fredagen her, og straks kommer helgen. Jeg håper at du har lagt noen planer for helgen, at det er et eller annet som liksom får tid til å gå, eller som ikke er helt rutine, det er kanskje det vi skal satse litt på for helgen, fordi da får man stoppet tida litt, altså man føler at helgen varer lenger når man får inn nye impulser og sånn. Så det kan jo kanskje være et lite tips foran helgen her, og hvis du ikke har planlagt noe for denne helgen, så i hvert fall planlegge noen helger fremover.

skal til et ordtak I dag som heter «Den som ikke vil høre må føle», og det sier jo at den som ikke adlyder må straffes fysisk, og uttrykket har antagelig utgangspunktet sitt I eldre tiders oppdragerformer, der kroppslig avstraffelse var helt vanlig, og ettersom barneoppdragelsen har endret seg, så benyttes også talemåten mer som en påminnelse om at den som ignorerer advarsler nødt til å takle konsekvensene. Så det har fått en ny mening med samfunnets utvikling, og uttrykket lånt fra tysk, der det dokumentert for en bok fra 1700-tallet, men lignende og eldre ordtak finnes også på mange andre språk, så det litt vanskelig å tidfeste akkurat når det ble brukt første gang, og hvem som brukte det første gang også. Og konsekvenser, det dukker ofte opp når man ignorerer advarslene.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Jeg vet ikke helt hvordan du på plantekjøret. Jeg liker å ha litt planter I hus. Det noe som setter stemninga. Jeg blir litt glad av det, og så det et eller annet veldig beroligende med å gå rundt der en gang iblant og vanne plantene, stelle litt med de og sånn. Det gir et slags eget liv I huset med disse plantene her, og så det noen som har spurt om det går an å ha planter på soverommet for eksempel, og hva forskninga sier om den saken, det skal du få høre snart.

kan man ha grønne planter på rom der man sover? Det jo mange som har hørt at plantene slipper ut CO2 om natta på grunn av at de driver den der fotosyntesen, da, der de tar opp karbondioksid og gir fra seg oksygen på dagtid, og at den motsatte skjer om natta. Og det jo skolekunnskap som mange har fått med seg, og da det jo ikke så rart at det mange som får høre at grønne planter hører ikke hjemme på soverommet. Der vil vi jo ha mest mulig oksygen og frisk luft når vi ligger og sover. Men så har botaniker James Wong tatt en liten nærmere titt på dette. Han fant ikke så mye forskning på det, men noen folk I Tyrkia har sett lite grann på det, gjort et eksperiment der de stengte et lite fikentre og en yucca-palme inne I en tett glassboks, og de fant ut at CO2-utslippene fra plantene om natta, de var ikke akkurat store, så James Wong mener at det ikke så store negative effekter av å ha planter I et hus. Men setter du en plante på soverommet, så må du huske at planten skal ha lys også.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26. september. For jeg vil ha deg.
2: Det sies vel for øvrig da at planter er med på å senke stressnivået I kroppen hvis man har planter hjemme. Og apropos stress, har du kjent noe på det I det siste? Altså det jo deadlines som skal holdes på jobb og på skole. Det kø, det unger som skriker, det en mobil som aldri slutter å plinge eller vibrere. Og det man tenker sånn på den ferien, vet du. Men det mye enklere enn som så å bli kvitt. Du skal få høre snart.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester innlandet, inviterer vi Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Det har kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at helgen ligger foran deg med massevis av aktivitet som gir glede. Og når jeg sier aktivitet, så trenger det ikke å være harde fysiske gjøremål eller aktiviteter. Altså. Det kan være en aktivitet det å ligge på sofaen og hente seg inn etter tøffe arbeidsdager eller tøffe prosjekter også. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du henger med meg her. Håper du har en fin fredag og at du blir med meg videre også.

0: jeg.
1: Vi har den 11. september I dag, og det ingen nyheter, gode nyheterdagen, som oppfordrer deg til å ta en pause fra 24-timers nyhetssyklusen som mange lever I. Mottoet for dagen som overskriften sier, at ingen nyheter gode nyheter. Så da kan man like gjerne bare ignorere alt djevelskap som foregår der ute. I dag det reoppsenga-dagen. Forskningen sier at man ikke skal reoppsenga på grunn av bakterier og sånn. En dag vel kanskje greit, og så kan det jo hende at det lat. Skapen som kommer I veien for at man gidder å gjøre det likevel, og så kan man bare skylle på forskningen. Og så det, hvordan har du det dagen? Og det handler jo om samhold, da. Bli litt flinkere til å ta vare på hverandre hele tiden. Vise genuin interesse for de rundt deg, og at de skal ha det bra. Være god på å lytte, og selvfølgelig snakke med de rundt deg, dersom det litt tøffe tak for deg også. Ta tak I noen og få det ut der. En person du stoler på. Altså, det å ta bedre vare på hverandre, det får vi jobbe mot.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

er dagen der Dagny og Dag bør få den oppmerksomheten de fortjener. Gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at den feires med stort engasjement, og ikke trenger ikke være sånn høylytt på en måte, men bare et engasjement I form av at man velger å feire navnedagen sin. Vi tar med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. På innsiden av enhver eldre dame det en ung kvinne som lurer på hva pokker som har skjedd.

En av de største milepælene når man I et forhold, det jo når man velger å si «Jeg elsker deg» til den andre for første gang, og det ene kjønnet faktisk raskere til å både tenke tanken og faktisk si de tre veldig populære ord til sin kjære. En studie som gjort viser at menn på tvers av land og kulturer raskest til å både tenke og erklære kjærligheten sin overfor partneren. Studien som gjort av folk fra Abertay University viser at menn I gjennomsnitt da tenker på å si «Jeg elsker deg» 69 dager inn I et forhold, mens det for kvinner tar cirka 77 dager, men at begge kjønn I gjennomsnitt da venter 2,5 måneder cirka. For å gi uttrykk for det, så det menn som I gjennomsnitt venter 107 dager, mens kvinnene venter 122 dager med å si «Jeg elsker deg».

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Folk veldig forskjellige, heldigvis, på mange områder, og så det kanskje noen valg man gjør bevisst eller ubevisst hver for seg, da, som kan gi stor påvirkning I en og andre retningen. Og hvis et av målene I hverdagen å bli litt mer kreativ, for eksempel, så det et veldig enkelt triks man kan bruke, sånn helt på ekte. Og kanskje det sånn at du bruker det allerede uten at du klar over det. Du skal få høre hva det I hvert fall ganske snart.
1: You

Har du noen gang skrudd på favorittlåta di etter en lang dag når hodet helt ute å kjøre og bare kjent at verden faller litt mer på plass? Det ikke bare innbildning det der, altså, for det studier som viser at musikk, og spesielt såkalt gladmusikk, det kan være med på å gjøre deg mer kreativ. Og det betyr jo at du blir flinkere til å tenke utenfor boksen, at du kobler ideer på nye måter, og at du løser problemer som du kanskje ellers ville ha sittet litt fast i på grunn av god musikk, eller gladmusikk om du vil. En studie fra Nederland testet deltakere med ulike kreative oppgaver, og noen jobbet da i stillhet mens andre hadde musikk i bakgrunnen, og det var selvfølgelig de med gladlåter på øra som presterte best på kreativ tenking. Og det fordi at musikk det frigjør dopaminet i hjernen, og det jo det samme stoffet som gjør deg glad og motivert, og i tillegg så aktiverer musikk områder i hjernen som styrer nettopp kreativitet og problemløsning.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Vi lærer oss at musikk med på å øke kreativiteten vår helt på ekte, og at det det forskere som har funnet ut av. Gladmusikk skal det være, og da kan du jo prøve det neste gang du skal løse en eller annen problemstilling eller være kreativ på et eller annet nivå. Ikke for høyt skal du sette på, og det skal ikke være for intens musikk heller. Unngå stresslåter a la tekno, men

Nå har jeg brukt stemmen såpass til å synge med på låten her at den I ferd med å forsvinne, men vi får håpe at den holder ut hele veien, og da det jo en bra påminnelse også på å ta litt pause innimellom. Det bør man gjøre, enten det stemmen som skal hviles, hendene, ryggen, kanskje skal man strekke litt på seg fordi man har ligget for lenge, eller kanskje det bare noen tanker som må vekk fra hodet en kort periode før man går tilbake i tenkeboksen i idédrodlinga. Uansett så det viktig med pause, og jeg får ikke understreke det godt nok. Derfor så drar vi på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som som titlen sier da, kunnskap du kan ha behov for. Det ikke noe press på at du skal lære deg det som blir sagt her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. En gjennomsnittlig databruker blunker 7 ganger i minuttet. Det så mye? Nei, da betyr det at den stirrer i skjermen.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Så fort kan altså 2 timer gå. Nå det kjedelig hvis du sitter der og ikke har følelsen at de 2 siste timene har gått fryktelig fort, da. Men da satser jeg heller på at vi på bølgelengde der. Jeg har kost meg ekstremt stort I ditt selskap, håper at jeg har klart å gi noe tilbake. Han heter jeg, tar helgen nå, men tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Blir skikkelig glad hvis vi kan møtes igjen da. Ha en fin fredag og en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sovnet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet I dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, jeg sitter nå her i hvert fall, med en kopp kaffe, og undres litt over veivalgene i livet og sånn. Ble alt for sent i går. Jeg har kommet opp i en alder nå hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det er jordskjelv det, med etterskjelv. Og i går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke i seng før klokka var nærmere ett. Og det er alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier i amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt i morges, har liksom gått litt rundt i halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, ti kniver i hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal quiz, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle hvordan du deltar i moroa om et lite øyeblikk.

Det er ganske fin musikk egentlig lagt opp I dag. Jeg skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noe kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blå felter hvor det står endre Det står også på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Nokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Nokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på nokka.no.
2: Jeg er klar. Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det er et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det altså en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer den tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det er i hvert fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis er noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

Så er det du og jeg og Almanakken. Vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedagsinnehaver deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok, grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. September, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, og et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien, også det I et terrorangrep.

Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.

Vi leter etter et land I quizzen I dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykke med ledetråd jeg ga deg her I sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være, og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi altså på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell ledetråd til å starte med. Og det har jeg nå sjekket i atlaset, og tror nok at jeg har rett I mine antagelser om at researchen ikke har vært helt på G I dag. Jeg sa dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehav og det karibiske hav. Det ikke korrekt, det det eneste I sin, på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting. Blomster, smaragder, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det lett å kjenne dette igjen hvis man klar over det. Men det også sånn at den øverste stripen mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer straks.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå I alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen I dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn I dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato I 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født I 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård, heter hun. Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født I 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. Inne I dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født I 1967, og når vi først I gang, 11. September, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato I 1965.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Hvordan gikk det I dagens quiz? Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia I dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land I Sør-Amerika. Og der faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så det jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største I verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre striper, den øverste stripen mye bredere enn de to andre. Den gul, og så det rødt og blått de to andre stripene, og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette et land du nok ikke skal besøke, I hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar I dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 13. september så blir det glasang på Lisjalv klokka 17 med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gratis inngang, og alle hjertelig velkommen, skriver Gran Frivilligsentral. Gran kommune informerer, er du pårørende til noen som mottar helsetjenester? Sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, inviterer vi i Gran kommune til pårørendekonferansen 2026. Tid er onsdag 23. september fra 9 til 14.30, registrering fra 8.30, sted er Granvang. Og du kan lese mer om pårørendekonferansen og hvordan du melder deg på Gran kommunes nettsider. Melding til oppslagstavla sender du på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du glad I sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve et øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksual lovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette I en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kidult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I London.

Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

sånn at fredagen over oss, på godt og vondt. Kanskje litt vondt etter den runden vi har hatt de siste to ukene. Det jo akkurat to uker i dag, siden kong Harald den 5. Gikk bort. Jeg var på jobb og jobbet med begravelsen på onsdag. Jeg synes det var tungt, ja, altså. Jeg skal være ærlig og si det. Satt og furta litt der, også på en positiv måte, underveis i løpet av begravelsen. Talen til statsminister Jonas Gahr Støre, for eksempel. Bønneopplesningen fra kronprinsessen Victoria. Og den fantastiske mottagelsen kongefamilien, og spesifikt dronning Sonja, fikk på Slottsplassen når de var ferdig i Slottskirken og hadde senket kong Haralds kiste ned i krypten. Fantastiske scener. Da, vi har enda en time med kaffepause foran oss. Det kommer enda en quiz. Den bør du være klar for. Den kan bli hyggelig. Og så ser vi hvordan det går.

Nå skal det handle om dagens quiz, og vi skal frem til en kjent person. Hvordan gjør vi det? Jo, vi tar utgangspunkt I at denne personen kan være mann eller kvinne, død eller levende, norsk eller utenlandsk, og så går vi igjennom all informasjon vi har om denne personen, sanker sammen noen detaljer, utformer dette til tre helt tydelige ledetråder som du får I tre omganger. Ok? Det betyr at det utslagsgivende her kan komme I første omgang, annen eller tredje. Uansett så det summen her som gjelder, og hvis du klarer å finne frem til hvem det så kommer fasiten ved slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres. Du bestemmer også selv hvilken premie du skal ha. Det høres godt ut. La oss starte med ledetråd nummer 1 I dag. Vi skal frem til en kjent og kjær nordmann, som fikk sine første dikt trykket I 1938, da var han 24, kom dessuten med egen bok I 1945. Hvem kan det være?

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

elsker god musik, og det håber jeg du også gjør. Vi har flere gode låter som på vei. Men nå så det quizzen som skal opp til pers igjen. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dag. Vi har slått fast at dette en nordmann. Og det var ordlyden også I første ledetråd hvor jeg sa vi skal frem til en kjent og kjær nordmann. Han fikk sine første dikt trykket I Arbeidermagasinet I 1938 da han var 24 år og kom med en egen bok I 1945. Det alt jeg har sagt så langt. Så her kommer ledetråd nummer to. For det som artist og sanger vi best kjent med dagens person, og debuten på plate den kom I 1947. Mange av denne personens mest kjente låter viser, og de har blitt folkeeie, kan man vel trygt si. Hvem vi ute etter I dag? I den gode tanke, du skal få en tredje ledetråd om et lite øyeblikk.

får så masse fine meldinger I løpet av dagens show. Takk for dem. Jeg skal referere til dem underveis. Akkurat nå så vi tilbake ved quizzen, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent og kjær nordmann, som jeg sa innledningsvis, som fikk sine første dikt trykket I Arbeidermagasin I 1938 som 24-åring, kom egen bok I 1945, og I ledetråd nummer to så utbroderte vi dette litt og sier at det som artist og sanger vi best kjenner dagens person. Debuten på plate den kom I 1947, og mange av hans viser blitt folkeeie. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, kanskje viktigste ledetråd I dag, ser det ut til. Langt de fleste sanger og historier vi forbinder med ham, tar utgangspunkt I hans eget liv og oppvekst på bygda I Hedmark på 1920- og 1930-tallet. Hvem vi ute etter I dag? Og jeg håper du har los på den. Du skal få en fasit om bare noen få strakser.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

Ja, hva skal vi feire I dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene I USA går etterfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss I hvert fall. Men det andre ting vi kan markere. For eksempel resengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Du ok? Dagen markeres I dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det egen dag for det I dag. Jeg synes den kommer litt sent I sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så det ingen nyheter, gode nyheter dagen.

sangene sine og historien om ham. Fikk sine første dikt, trykket i Arbeidermagasin i 1938, kom egen bok i 1945, og så debuterte han altså på plate som artist og sanger, slik vi kjenner ham best, i 1947. Og du gammel nok, så husker du Kanutten for eksempel og sånne ting, barneteve med nettopp Alf Prøysen i en av hovedrollene, svart-hvitt barneteve. Det var noe annet. Vi har flere quizzer å komme med, naturligvis, men akkurat dagens, den over. Takk for innsatsen, og skrev du Alf Prøysen? Vel, bevilge deg selv en premie.

0: Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13792 eller se rorapneren.no.
1: Ja, det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001, terrorangrepet mot USA, fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak sånn omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren i jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose i 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå har jeg ventet for lenge? Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da i prinsipp er. Nå er hun for syk og er nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noe hun ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til det, Mr. Ranson.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

fått mange spørsmål I dag om hva slags kaffe jeg drikker. Og jeg går ut ifra at da undres man om Endre drikker Ali kaffe eller ditto andre tilbud I butikken. Jeg kjøper Lavazza hvis det kaffe, men det bønner, og så lager jeg min egen espresso hjemme. Jeg drikker stort sett bare espresso. Og på jobben så har vi en sånn Nespresso-maskin. Det har jeg strengt tatt hjemme også. Og da det jo bare å putte inn sånne, den sagt, ampuller, og trykke play, og så kommer kaffen ut, og det har egentlig vist seg å være en god idé, altså. Også hjemme, hvis man ordentlig trøtt og sliten på morgenkvisten, det å skulle liksom stå der og kverne kaffebønner og sånn, det ikke alltid det rom for det, men behovet for kaffe større enn evnen til å lage den. Trykke play. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har med meg et team som lager dette programmet hver eneste ukedag, og det skal vi flytte meg gjøre I neste uke også, da uten begravelser. Vi ønsker deg velkommen tilbake på mandag.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er den 11. september I dag, og det skal aldri glemmes at terrorister styrta to fly, to kapra rutefly inn I World Trade Center I New York. Tvillingtårnene de raste sammen, og 2800 mennesker ble drept I det terrorangrepet som skjedde September 11th I 2001, altså 9-11 som dagen bare kalles der da. World Wildlife Fund ble grunnlagt på denne dagen her, Beatles I 1961, det kan jeg kanskje ta med. Og så var det Beatles som spilte inn sin debutsingle Love Me Do på denne dagen I 1962. Det lille huset på prærien hadde premiere på NBC TV på denne dagen I 1974, og jeg husker nå I barndommen min, som var mye senere enn det, at huset på prærien fortsatt gikk på norsk TV, eller I hvert fall hadde begynt da. Jeg vet ikke hvor lenge det hadde holdt på, jeg.

0: Det fredag, endelig fredagen her, og straks kommer helgen. Jeg håper at du har lagt noen planer for helgen, at det et eller annet som liksom får tid til å gå, eller som ikke helt rutine, kanskje det vi skal satse litt på for helgen, fordi da får man stoppet tida litt, altså man føler at helgen varer lenger når man får inn nye impulser og sånn. Så det kan jo kanskje være et lite tips foran helgen her, og hvis du ikke har planlagt noe for denne helgen, så i hvert fall planlegge noen helger fremover.
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun så. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå sant.

Vi skal til et ordtak I dag som heter «Den som ikke vil høre må føle», og det sier jo at den som ikke adlyder må straffes fysisk, og uttrykket har antagelig utgangspunktet sitt I eldre tiders oppdragerformer, der kroppslig avstraffelse var helt vanlig, og ettersom barneoppdragelsen har endret seg, så benyttes også talemåten mer som en påminnelse om at den som ignorerer advarsler nødt til å takle konsekvensene. Så det fått en ny mening med samfunnets utvikling, og uttrykket lånt fra tysk, der det dokumentert for en bok fra 1700-tallet, men lignende og eldre ordtak finnes også på mange andre språk, så det litt vanskelig å tidfeste akkurat når det ble brukt første gang, og hvem som brukte det første gang også. Og konsekvenser, det dukker ofte opp når man ignorerer advarslene.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

vet ikke helt hvordan du på plantekjøret. Jeg liker å ha litt planter I hus. Det noe som setter stemningen. Jeg blir litt glad av det. Og så det et eller annet veldig beroligende med å gå rundt der en gang iblant og vanne plantene, stelle litt med de og sånn. Det gir et slags eget liv I huset med disse plantene her. Og så det noen som har spurt om det går an å ha planter på soverommet for eksempel. Og hva forskningen sier om den saken, det skal du få høre snart.

Kan man ha grønne planter på rom der man sover? Det jo mange som har hørt at plantene slipper ut CO2 om natta på grunn av at de driver den der fotosyntesen, da, der de tar opp karbondioksid og gir fra seg oksygen på dagtid, og at den motsatte skjer om natta. Og det jo skolekunnskap som mange har fått med seg, og da det jo ikke så rart at det mange som får høre at grønne planter hører ikke hjemme på soverommet. Der vil vi jo ha mest mulig oksygen og frisk luft når vi ligger og sover. Men så har botaniker James Wong tatt en liten nærmere titt på dette. Han fant ikke så mye forskning på det, men noen folk i Tyrkia har sett lite grann på det, gjort et eksperiment der de stengte et lite fikentre og en yucca-palme inne i en tett glassboks, og de fant ut at CO2-utslippene fra plantene om natta, de var ikke akkurat store, så James Wong mener at det ikke så store negative effekter av å ha planter i et hus. Men setter du en plante på soverommet, så må du huske at planten skal ha lys også.

Det sies vel for øvrig da at planter med på å senke stressnivået I kroppen hvis man har planter hjemme. Og apropos stress, har du kjent noe på det I det siste? Altså det jo deadlines som skal holdes på jobb og på skole. Det kø, det unger som skriker, det en mobil som aldri slutter å plinge eller vibrere. Og det man tenker sånn på den ferien, vet du. Men det mye enklere enn som så å bli kvitt. Du skal få høre snart.

Du tenker kanskje at det eneste som kan hjelpe mot stresset du går rundt og kjenner på en ferie, noe sjokolade eller skikkelig primalskrik inn I en eller annen pute. Men har du prøvd et glass med vann? For det kan faktisk gjøre deg mer rustet mot stress. Det forskere I England som har funnet ut noe som ganske snort. Hvis du drikker for lite vann, så kan kroppen faktisk overreagere, bli skikkelig drama queen, og bare kjøre på med et sånt hormonelt alarmberedskapsopplegg som sprer seg rundt I kroppen. Og da vil stresshormonene kortisol våkne til liv og spre massevis av stress rundt om I kroppen. Og da det jo ikke helt der man skal være. Men den studien da, så viste det seg at de folka som drakk mer vann mens de løste oppgaver eller skulle holde taler eller sånn, de presterte mye bedre bare fordi at de drakk mer vann. Så kvinner, drikk 2 liter vann om dagen, menn 2,5 liter.

0: Vrakar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Jeg er ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55.
2: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. September klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
1: Jeg vil

Jeg håper at helgen ligger foran deg med massevis av aktivitet som gir glede. Og når jeg sier aktivitet, så trenger det ikke å være harde fysiske gjøremål eller aktiviteter. Altså. Det kan være en aktivitet det å ligge på sofaen og hente seg inn etter tøffe arbeidsdager eller tøffe prosjekter også. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du henger med meg her. Håper du har en fin fredag, og at du blir med meg videre også.

Vi har den 11. september I dag, og det ingen nyheter, gode nyheterdagen, som oppfordrer deg til å ta en pause fra 24-timers nyhetssyklusen som mange lever I. Mottoet for dagen som overskriften sier, at ingen nyheter gode nyheter. Så da kan man like gjerne bare ignorere alt djevelskap som foregår der ute. I dag det reoppsenga-dagen. Forskninga sier at man ikke skal reoppsenga på grunn av bakterier og sånn. En dag vel kanskje greit, og så kan det jo hende at det latskapen som kommer I veien for at man gidder å gjøre det likevel, og så kan man bare skylle på forskninga. Og så det, hvordan har du det dagen? Og det handler jo om samhold da, og bli litt flinkere til å ta vare på hverandre hele tida, vise genuin interesse for de rundt deg, og at de skal ha det bra, være god på å lytte, og selvfølgelig snakke med de rundt deg, dersom det litt tøffe tak for deg også, ta tak I noen og få det ut der. En person du stoler på. Altså, det å ta bedre vare på hverandre, det får vi jobbe mot.

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil reise i natt på varme vinter og finne meg en egen liten strand.
2: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
3: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
2: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

En av de største milepælene når man I et forhold, det jo når man velger å si «Jeg elsker deg» til den andre for første gang, og det ene kjønnet faktisk raskere til å både tenke tanken og faktisk si de tre veldig populære ord til sin kjære. En studie som gjort viser at menn på tvers av land og kulturer raskest til å både tenke og erklære kjærligheten sin overfor partneren. Studien som gjort av folk fra Abertay University viser at menn I gjennomsnitt da tenker på å si «Jeg elsker deg» 69 dager inn I et forhold, mens det for kvinner tar cirka 77 dager, men at begge kjønn I gjennomsnitt da venter 2,5 måneder cirka. For å gi uttrykk for det, så det menn som I gjennomsnitt venter 107 dager, mens kvinnene venter 122 dager med å si «Jeg elsker deg».

Folk veldig forskjellige, heldigvis, på mange områder, og så det kanskje noen valg man gjør bevisst eller ubevisst hver for seg, da, som kan gi stor påvirkning I en og andre retningen. Og hvis et av målene I hverdagen å bli litt mer kreativ, for eksempel, så det et veldig enkelt triks man kan bruke, sånn helt på ekte. Og kanskje det sånn at du bruker det allerede uten at du klar over det. Du skal få høre hva det I hvert fall ganske snart.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Har du noen gang skrudd på favorittlåta di etter en lang dag når hodet helt ute å kjøre og bare kjent at verden faller litt mer på plass? Det ikke bare innbildning det der, altså, for det studier som viser at musikk, og spesielt såkalt gladmusikk, det kan være med på å gjøre deg mer kreativ. Og det betyr jo at du blir flinkere til å tenke utenfor boksen, at du kobler ideer på nye måter, og at du løser problemer som du kanskje ellers ville ha sittet litt fast i på grunn av god musikk, eller gladmusikk om du vil. En studie fra Nederland testet deltakere med ulike kreative oppgaver, og noen jobbet da i stillhet mens andre hadde musikk i bakgrunnen, og det var selvfølgelig de med gladlåter på øra som presterte best på kreativ tenking. Og det fordi at musikk det frigjør dopaminet i hjernen, og det jo det samme stoffet som gjør deg glad og motivert, og i tillegg så aktiverer musikk områder i hjernen som styrer nettopp kreativitet og problemløsning. I love it when

De lærer oss at musikk med på å øke kreativiteten vår helt på ekte, og at det det forskere som har funnet ut av. Gladmusikk skal det være, og da kan du jo prøve det neste gang du skal løse en eller annen problemstilling eller være kreativ på et eller annet nivå. Ikke for høyt skal du sette på, og det skal ikke være for intens musikk heller. Unngå stresslåter a la tekno, men bruk musikk til å nullstille hodet før og etter jobb, og spill rolig og kjent musikk mens du jobber.

Nå har jeg brukt stemmen såpass til å synge med på låten her at den I ferd med å forsvinne, men vi får håpe at den holder ut hele veien, og da det jo en bra påminnelse også på å ta litt pause innimellom. Det bør man gjøre, enten det stemmen som skal hviles, hendene, ryggen, kanskje skal man strekke litt på seg fordi man har ligget for lenge, eller kanskje det bare noen tanker som må vekk fra hodet en kort periode før man går tilbake i tenkeboksen I idédrodlinga. Uansett så det viktig med pause, og jeg får ikke understreke det godt nok. Derfor så drar vi på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som som titlen sier da, kunnskap du kan ha behov for. Det ikke noe press på at du skal lære deg det som blir sagt her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. En gennemsnitlig databruker blunker 7 ganger I minuttet. Det så mye? Nei, da betyr det at den stirrer I skjermen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser borehølspumpe.

Boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadeland Pumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Aslebekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.

Så fort kan altså 2 timer gå. Nå det kjedelig hvis du sitter der og ikke har følelsen at de 2 siste timene har gått fryktelig fort, da. Men da satser jeg heller på at vi på bølgelengde der. Jeg har kost meg ekstremt stort I ditt selskap, håper at jeg har klart å gi noe tilbake. Han heter jeg, tar helgen nå, men tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Blir skikkelig glad hvis vi kan møtes igjen da. Ha en fin fredag og en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 20.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: FN.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Veslebekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
1: Jeg vil

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Er ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55.
2: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Er ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55.
2: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. September klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
1: Jeg vil

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder samletilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.